0: טקסי.
1: רד מסמנה סימון, מהטקסי, לבנת העם 1988, עשה מוסטפה אמן. ואוול ערנים נשחה. תמיד 89 רנאה ובוחד בגמיל